0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkone. Allah.

0: Untuk meteko abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3. Perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi terkilo lek jomu ramai?
1: Iklan bilingau ta RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kau pakej pengiklanan anu fleksibel. Kau panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kau cara anu lagi berkesan.
1: Ian lagi niagat. Hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2-3-4-4. Kau pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekul terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonerayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setiaan.

Soparam ono maribulan sila kasiam 1964. Dilintok matang, nangirangan rarondok pamagunan, yugin di Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung ralom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikan am togong takau. Kosondra pamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kau layak.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Ya, makaraka no tata beke sukuru jam ka walu talunga minitra londom pengkonangan na kau no rayu singkring ngoh ramun ra sabo BFM am rakono katutunan min pahakara kono pengapuan ra oro Malaysia peringkat kebangsaan uman ra Kucing Sarawak ra tahun hitio rakono pinili na sokra mahun kar sabah pono rakono singa rakono panguman rakono pengapuan ra oro Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2024 mondo-mondo uman ra Sabah International Convention Center SICC kapampusor convention antara bangsa Sabah ondo uman rakono angimun jam ka onom rekemayo rakono abuli ne rakono matong wai rakono dewan ra SICC ondo rakono maya ra isa kono paramai rakono program hiti ondo rakono uman ra SICC maya rakono pamparamayan yak pay rakono oro Malaysia am rakono akau undur kono sihar kono matong akau kono buli matong rangi mo jam ka onom rekamayon kapam jam ka limo rekamayon kono matong ampara mayar kono pangapuan ra oro Malaysia hinondo na palay ra kono nan salinut acara rapat nenyo rais gang gringo ra rimbai edian dayol patasi simpung am menjile Felix pangkadaan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong, mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimpuron sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tapi ni kau siam 8 minit apa gulu lumang toko mai jam dot aku mai dua. Ya tapi ni kau untuk dot jam dot aku mai dua dot tino ngah iti apa bayan dot sundait aku mai dok kau adit kihara dot sundait ngah miloman dok kau foto dok mai editi WhatsApp Sabah BFM aso iso siam apat siam aso turu 8 turu 8. Ya tapi ni kau iti pemeramaian tadaudat Malaysia dita kaharo untuk tadaudat Sabah tapi ni kau nayatan nepo kebangsaan ngapohoron id Borneo Convention Center Kuching Sarawak kita tapi ni kau katanud tokau diti Nuridi keselimbahan miti lembus diti pemeramaian tadau Malaysia montok diti tahun 2026 pada menam ketimpun data jam ke walu pada malimah data tuang

0: o sonong bo.
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Imintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia.

0: Tuhu toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduhan Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dah memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabordino popo kita dah hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kopi bosian, pokinongono,
2: pokinongono. Sohimban bos kadesan Sabah VFF.
3: Naikot pinasi Oswau,
2: Kano, kano, kano, kinongono.

Hey, kopi posian, kopi posian do dong usupab kemarin tutup neko ngabe. Kopi posian do kena posikan dia zu do tadau bay na. Miagai pagu do ati pemusafan do tadau minggu kan ya. Ngaku apa ngat tadau bay na tapi neko ngabe tadau ketahu. Ko pada menom do buhan do ko sisam. Om kayo tako ngabe do tadau bay na tadau keundangan. Tadau keundangan, dok penandakan tu kau. Tadau, dok Malaysia. Tadau, dok kita dok design, dok pegun tu kau Malaysia. Pisang puvan, dok Malaysia, kau. Tadau, dok i kita dok design, dok pisang puvan Malaysia. Mantad, dok tahu pegun Sabah, Sarawak, Om Nogi. Itia semenanjung, dok tanah, dok Malazu. Om lagi, om nihan tak kau ngabi pas susan niti Singapore lagi haid ngah kapas di om tahu pedi nohu tahu pedi pogun

Daiti keke ngah omasam noge dah tambah tu ngawi kadi Ipol Eric daiti omasam dah atas tamis toko nedah do doing do ngosubab om tadaban daiti point ka kone kadi Ipol Eric daiti nah naikat bina seo soto memang tentu napa kau sembahan bos dah kadazan om kopi masih anong ngosubab dah tadau kau tahu kadi muilin muilin duinol daiti Pladius Binswan Palad tapi pembebasan kah Dorothy Fredelin kepemusian Dongo Subab Julita Margaret Hansan Hoidas Om Abasi kena pusikan Dongo Subab tidak baik no miampai belakat mantak ada minat mangun Jaina Takag miagan lagi opason. Okay, kita ko ngabi do sinda kavi tamai mo no po habi na ka bizo ko ngabi tabi na reti id itia Facebook do Saba VFM mami soy nagi miampai ngabi do tambahut dai TikTok do Saba VFM tabi do tadau do Malaysia kadi alia gumpok reti mi Grace Lilitan mamaso do paintanud mambai hambai lisina gindayo kopi posian kadi lisina i Jennifer Lim Mabijon kopi posian kumada tambahut ku ngavi di Sabah BFM tabi tadau Malaysia naikot binasi do kongo kosemban bos kadazan osuaw iso na dari pemugunan kah paintanud kozo ina Jennifer pason ngawi diti habi kuangi ngawi ngain tangan ku nambai ku hambus ku Ellen Cool Sabinus Gabu kopi pesian ke ngawi diti Melkio intai ke pahit kia katabian tabi tadau Malaysia kada dia suhi bait baina tadau kondangan kada dia suhi bait tu tadau baina tanda kon toko tadau de Malaysia kio tadau de Malaysia akon ko merdeka kio tapi naik ko ngavi au pintunut tu Malaysia na pagi ang atinungi dong mantan tohu pogun Sabah Sarawak om nogi de pisampuvan de tanah Melazu Semenanjung kio Om Singapore hai bada nga tahu padinohu jadi akon ko merdeka kia tapi naik ko ngavi nga tadau pinanui dangan kina tui dangan do Malaysia ko ono mengapodom tahu tahun i ono iti minan do pidon di ai di ono mengapodom tahu tahun nakatahib 1900 ono mengapodom tahu Terry Gabil, Jen Sylvester, Shovwa, Shalom, hey hey hey, kopi posian udah ngusubab kemadiau Jane. Terry Gabil, kuma kopi posian udah ngusubab kemada sababi pentan udah kosemban, udah sababi FM, bye bye nanti, tapi pembahasan ketebian tadau, udah ke Malaysia kebangsaan.